اس درلب وستو تو جلدی فائدہ اٹھا لا ہے. وہ دن بڑا نزدیک آ رہا ہے جس دن یہ درلب وستو دے تو واپس لے لی جائے گی. تو سانو گرمت دی جو ودیا ہے اس دے وچ اپنے تن دے پرتی ہر روزانہ اس اپدیش نو اس سبق نو یاد کرنا چاہیے ہے, لکھ کے سامنے رکھ لینا چاہیے ہے کہ جڑا میرا تن ہے یہ درلب ہے, یہ سب تو وڈی اکال پرکھ دی گفٹ ہے میرے, یہ رب دا سب تو قیمتی تحفہ ہے, یہ درلب ہے. کہندے ہن